negar. Meni je Bog dao da mi duša luta po zemaljskom paklu tu na kraju u